0: Januar, ya Januar Arifin.
1: Thank you Januar Arifin aran anu.
0: Oh, kerungu teteh endau dengan judul ya teh Punei Manuah Mata. Jadi mungkin akan ketun jam ini lah tau manarai konitah
2: marima
0: awah wano te awah kerungut te endau lah aku tidak ketuk mano mengesahkan ketun lah ayo jepunei menuah mata te kele nampi kila kilau jaka jisilah kelunena lah ya tege ije yete pemuda hekesahate lah luhatue yete menyundau ije

anak menyundau je anak lubawi kisah telah bayi bujang lah bayi bujang teh bahalap lamus melisen kare upak pupus bulu au na sama kilau kare urak jawau oke kisah telah kutai au anu telah au rima-rima au promote. Oh, terima kasih akan ditunjuk jadi mahining atau menonton lewat FB. Terima kasih akan Nopelita Berkat. Terima kasih Pak Haru jadi menonton. Mestahina akan Fitra Sri Riang. Selamat malam Muras.